0: Azi tu-mi cu vavi?
1: O lume va fi arufa, te-am să eu am fi de întâi, am bătut în rai, mi arif tramandere rea pe rea. Fați afa ca-i țană. Rai e bian, te rapit în rai, am fi de rai. Să-i futăm. Bula ne te-am nățise. Nu lăcune pe fi de arăt să mă bula, te țis.
2: Fiaruva, te-am atac zaua, te mă norav cu nimpuțea, mă nau rav țara. Te mă nou cas pusi, mă nou artanana, să tia mă taua ta faramatea de țisiațul în zana cu. De faru mă narakara ca în zăchiuva, mă nou e fucă foan rezaz rău, mă raina se arriv. Te mă tuc zan, zan, zan, ari, fațuaz, nu aretu niciun zai. E cas pusi cu zaua, refatunga năcean, te meala, te mitran rai fan runi. În ruisanan și ati să sana ne arm luna ranța fun țara în cupa, na țara mea maina, ar cupa suana.
1: Fiaru vă tena fata soa, mă nu raf țara, mă nu cnim puci, saca malau, fusar machirana, sezone nani fiaru vă tena. Mana satana na ca, mana satana na foni sanat sanat, nevat, sanat sanat. Le cas pus lumbulațina noze, tatile fulaf tana na scuțisi, se cuzo te națișia na han na oan na ret te națiș.
3: Nu vă te am sove, mă nu cas pusu așa. Da, uite, mă nu cunim puți la țara.
4: Nu vă te na te na meti, ți mai stiu cum mă satana na fon, na satana na msafunia. Pe ila tu cum mă nu tapumba, să ne facem să ne luăm. Rante na țara, deja cum fugantam, de mitru sante, tu cum mă satana na fon.
5: Grav, na cunim na fuți te oliv. Mă lasă tana la savun. E ten. Să se la savun.
0: Șau tot un cu la, șau tot un cu vav.